0: hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.